debatt me rinëzije for ishte në të brotës të rrëre me në sigur një la balkonës kësa jërkel dalga dalga gëni Beiruti zofë in qa orë gë pëqe ja vrigi sovë jani pane që orë zove zërke panë hovë nga gë pëqe gorë im hodë sa in qa orë u kago